0: 張本人一人育て上げるのにこんなに苦労したことありません。見たら信じろ。的に10発打ち込むのにもう50も使ってます。我々の最低記録で73です。所長、どうしてそんなに同社派にご執心なんです。
1: それはヤンフェイ、不動な話から判断するにヤンフェイは能人気がある。だから
2: 先ほど銃器から連絡があった。
1: 先ほど連絡があったヤンフェイの銃器から来た。
0: 銃器？
1: ああ、
0: 銃が取られたのかな。
1: 銃器のやつらそりゃいい気になっている。ヤンフェイは今や中国の第一将、役者の登場だ。しかもこれは表面上のことだ。
0: ですが、何かこれから策があるでしょうか。
1: 中のやつのおかげで国民党特部は存在は大きい。やつらは組織を再編成し、おそらくはヤンフェイを組織の重要な位置に置くであろう。国境合作になるとうざいてやるが、
2: やつらの肌が刀ギラギラ光ってるぞ。
0: ただの歌手にどのような本能があるんですか。
1: だから早くあの女を育てろ。
2: 銃はどうでもよい。格闘運動で奴の本能を解決する。
0: ただの歌手にどんな本能があるんですか。
2: グニュー、ジューシーだ、ツイッターだ、ベイシー。

0: 梁飞的表现还是很不屑一顾。在昨天的庆功舞会上，他明知道大家会关注他，他还是故意穿着粗布衣服，表现得粗鄙不堪。
1: 这就是梁飞的性格呀，他要是这么容易俯首帖耳，会让人觉得他是有目的而来。哎，对了，凯文他们似乎对梁飞颇有成见。
0: 您放心，我肯定会妥善处理此事。
1: 不要因为私底下的事影响了我们的大事。
0: 是。
1: 不过也不得不防啊，梁飞的底细要继续查下去，知己知彼，百战不殆。
0: 还请局座明示。
1: 先不要轻举妄动，在重庆我们有的是时间让他死心塌地地跟着我们。啊，对了，这梁飞好像对邢亚萍有点意思啊。
0: 可是邢亚萍必定是邢广义的女儿，我觉得有必要阻止他们走得太近。
1: 如果上邢亚萍参加你们行动小组呢？
2: 国民党の動きも激しくなり、膨大な兵力が調査の一帯に集結し、この改正は避けられようもない。だが我々の情報部は未だに敵の電報の解読に至らずだ。諸君も分かっているはずだ。情報の重要性が。
3: いかんですか。奴らの暗号電報は我々解読班でもお手上げです。東京の専門家にも問い合わせましたが、手強いとの返事です。
2: 河野。
4: は
2: っ。君の調査結果を話したまえ。
5: 今回の調査で我々は一人の男に行き当たりました。
4: ご覧ください、
5: 中国名ゴン・リー・ウェイ。調査によりますと、一昨年米国のマサチューセッツ大学、その後本国に戻り暗号読解に従事をしております。我々もかつてこの男に暗号を破られています。現在は重慶、その方面に保護される重要人物です。
2: 何としてでも凱旋の前に暗号を破れ。
4: はい。大家听着，
5: 为了防止密码被日本人破译，我专门设置了一套新的密码，
0: 现在发给大家。
5: 新的密码共有24个序号，你们要马上把它背熟。今后用什么序号，我会随时通知你们，明白吗？
6: 明白。
4: 慢点去。
1: また奴らの伝聞が変わった。
4: そんなに頻繁に暗号を書いてますか。
1: ああ、これは戦の準備だ。
4: 重慶の奴ら、
1: ゴミの情報を流してきた。国民党の暗号は何回破ってもまた新たな暗号が生まれる。まったく泣けるぜ。
5: 先ほど田村と連絡を取った。この窮地を速急に脱出するようにと協力を求めたんだ。
4: ならばそのゴン・リウェイに資格を取り込みましょう。
1: 殺しても意味がない。
4: なぜですか。
1: 重慶の奴らのところには優秀な人材はいくらでもいる。また新たな武将を作る。奴を殺してもまた新たな暗号が生まれるだけだ。ならば生け捕りにする方がより。